0: Bazenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,5, mladi crveni krompir kilogram 1,25, namaz Butelo Appetito 200 grama 1,09, grčki tip jogurta Natur Jagoda Movenpik 100 grama 1 marka, kombinovani frižider Gorenje 725, mašina za suđe Vox 550. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99, zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066-156-156.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte Fit.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2.99. Svinjski vrat bez kosti 9.99. Naška šunka Neoplanta 14.99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kostima, kilogram 8,99, paradajz grapolo, kilogram 1,99, žužu sa susamom, kilogram 3,99, gel za tuširanje original Old Spice 400 ml 4,99, mašina za veš Vivax 425, mikrovalna peć Senkor 159. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kor kataloga izdvajamo mlijeko Moja Kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks kukis Najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo banana kilogram 1,95, Mila maslac 250 grama 3,95, Omkafe Rio Kafa 500 grama 12,50. Vaš Konzum.
3: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišot, plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava.
3: Zeleni zidni paneli.
4: Rasvjeta za vrt.
3: Fontane i ležaljke.
4: Tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99, za

0: Supernova.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najveći jackpot

0: Adam Koko unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
1: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo banana kilogram 1,95, Mila maslac 250 grama 3,95, Omka Fe Rio Kafa 500 grama 12,50. Vaš Konzum.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
2: DM, tu sam čovjek, tu

ne zaboravljam da sam obećala da ću vam reći o čemu danas čavrljamo. Svašta nešto ima na ovoj mojoj listi, ponešto o navijačima, o tome zbog čega su nam na ovim vrućinama noge tako teške i otečene i kako to spriječiti, plus neka upozorenja od strane ljekara upravo zbog ovog toplotnog talasa koji nam je stigao, o nekim aukcijama, robotima, statusnim simbolima, šta to ugrožava natalitet, u ovom slučaju u Švajcarskoj, ali izgleda je to širom svijeta tako, o nekim zabranama, pozitive ima, po nešto o muzejima, danas dan očeva i dan muzike, danas nam dolazi i ljeto. Dakle, šarenica jedna i toliko lijepih i opuštenih priča i pričica, a toliko i vas ima, razgalamili ste se. A još one lijepe i dobre vijesti, 10 bepsončića, 6 dječaka i 4 djevojčice nam stigli i dobro nam došli. I vi ako nam pristižete iz nekih dalekih krajeva, dobro nam došli na ove naše prostore i da uživate. Pojačana je opet frekvencija saobraćaja na više graničnih prelaza, Gradiška, Izačić, Kladuša, Osoj i Prisika. Na izlazu iz BiH, dakle neki idu i na more malo, neka uživajte. Ponesite nas sa sobom, ne zaboravite besplatne aplikacije i radio prijemnike da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate. Napravit ću i onaj kratki pregled vijesti koji ćemo uskoro čuti. Sad da vidim šta ste nam rekli. Naša Ina se javila iz Vitine. Kaže, dođu tako neke godine kad slabije vidiš, lošije čuješ, ali zato sve bolje razumiješ. To je to. I kad bi te godine što prije stigle, bili bismo mirniji i sretniji. Naš Lobo se javio iz Kopra, Željko nas sluša u Slavonskom Brodu. Hvala vam puno. Dragoslava se javila iz Dortmunda. Kaže, ako mama ima novca, živjet ćeš luksuznim životom. Ako tata ima novca, imat ćeš 40 polubraće i polusestara. Neka sve mame svijeta budu bogate. Pa i tate, jer nema ništa ljepše, Dragoslava, nego ako imaš braću i sestre, to najbolje znamo, mi jedinčad. Tako da, i to je lijepo, pa kako god. Sara nam se javila iz Lazareva, sve nas je ispozdravljala i kaže, evo opet, šta vam je danas? Danas dan očeva, vi o mamama. Dok je majka živa, zovije bez razloga, ne čekaj praznike, rođendane i teške dane. Jednog dana ćeš željeti još samo jednom da čuješ ono njeno je sjela i shvatit ćeš koliko ljubavi stane u jednu maju. Isto i sa tatama. Goca nam se javila iz Srpca, kaže, nedelja, čutim ja, čuti i kafa, čarobna su ovakva jutra, samo Irena ne čuti, blago vama. Prabaka se javila iz Aleksandrovca, stolar iz radionice za koju mislim da je u Prnjavoru, kaže, taman sam se prepao da jedini ja radim, ništa se ne boj, radimo zajedno. Hidajet nas sluša u Velsu, kaže, na putu za Balkan. Da nam stignete bezbjedno. Dražen se javio iz Tihaljine, naš Miro sluša u Salzburgu. Hasan je u Bijeljini i ajmo još do Azre u Visoko, kaže, kroz život diže se prašina, živi se lagano, svako stiže na cilj, pa ne znam baš, mene su učili malim stvarima koje su bitne. Srećan je samo onaj koji želi da ostvari sitne stvari. Ruke su tu da grle, ne da nose stvari, duša je uvijek mlada, jedino tijelo stari. Ne grabi, već stiče, u sebi ljepotu gradi, vrijedno se čuva unutra, ne na fasadi. Pokušaj da shvatiš šta u životu vrijedi, da imaš kome da se vratiš i da ima ko da te slijedi. Samo te jednom molim, ovih riječi se sjeti, na cilj se stići svako, i onaj kog miže i onaj ko leti. S dušom se uvijek igra anđeo i vrag, čovjek se pamti ponom kakav ostavi trag.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mišani ćevap kilogram 11,5, luk kapula kilogram 1,35, tortilje od pšeničnog brašna pita 6 komada 4,50, deterđent za vežđu ćevap tag 5,4 kg 8,99, štapni mikser gorenje 42,50, električna kosilica Fidelman 119 maraka, ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Okrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10.45, Ariel deterđent 80 pranja 19.95, preti slonac 6 litara 89.95. Vidimo se, vaš Konzum.
3: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Peti blok. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći jackpot.

10:16 je za tačno 8 minuta u 10:24 pristiže nam ljeto, ljudi moji. Ljeto za nas stanovnike sjeverne zemljine polulopte, a istovremeno za one na jugu počinje zima. Srećna sam što sam ovdje na sjeveru. Danas je i najduži dan u godini, kad će trajati 15:36, a noć samo 8:24. Što se ljeta tiče, sve znate. A što se ljetnih ljudi tiče, ne znam znate li. Osobe rođene ljeti kažu da pokazuju puno više optimizma i vedriji su od ljudi koji su rođeni zimi. Skloni su doduše naglim promjenama raspoloženja, što je povezano sa takozvanim hipertermičkim temperamentom, gdje imaju visok nivo energije i entuzijazma, pa se valjda brže i potroše. Bebe rođene u ljetnim mjesecima u prosjeku imaju veću težinu i viši rast u odrasloj dobi, dakle debeljuškaste. Zbog dužih dana i svjetlosti u ranom djetinjstvu, osobe rođene ljeti češće razvijaju naviku da kasnije liježu, ali se onda i kasnije bude. A ako vam je ljeto omiljeno godišnje doba, onda ste društveni, razigrani, spontani i uvijek, ali uvijek željni novih avantura. Što se avantura tiče, obratite pažnju, pogotovo ako će biti na otvorenom, jer danas nas očekuje najtopliji dan u ovom prvom toplotnom talasu koji je zahvatio Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. U Banja Luci temperatura 36 na jugu i viša. E onda od sutra nešto malo niže temperature, između 29 i 33, pa prilagodite prije svega aktivnosti na otvorenom i uživajte u ovim prvim ljetnim danima. Naša Dragoslava pozdravlja iz Dortmunda, kaže: moj sin se rodio na najduži dan u godini i sve to što si rekla je istinito. Drago mi je čuti. Naša draga Marija pozdravlja iz Slavonskog Broda. Veliki zagrlje ide vama, ja znam da se nećete ljutiti, ali nedjeljom nema muzičkih prijedloga, tako da Halid može, ali sutra. I po vašem i po mom izboru. Raska nas je pozdravila iz Tuzle, pozdravi stigli iz Pančeva sa regate. U Jošavki naš Stefan, Lane naše pozdravlja iz Srpca, kaže: srećan početak omiljenog godišnjeg doba i da bude puno toplih dana. I da budu svima podnošljivi, to bi bilo divno. U Ervaldu se dešava neki divan festival, dobili smo sjajne fotke, sad moram ići da pravim razglednice. Ako vam se da, napišite nam malo više o ovome. Ima nas i u Slavonskom Brodu, kaže: u srijedu se dobila najveća titula, postalo se baka, pa stalno slavlja, pa sinoć koncert Zdravka Čolića gdje je bilo predobro, 20.000 ljudi stigli sa svih strana, koncert za pamćenje. I onda evo jutros sa vama. Veliki zagrlje ide u Slavonski Brod i da se svaki, ali svaki dan slavi. Tu je i naša Nada iz Gomirja, kaže: anđeo čuvar, jadni mi sa takvim čuvarom, apropo one priče iz onog pregleda vijesti gdje je gospodin Trump rekao kako će uvesti taksu u Ormuzskom Moreuzu kao naknadu za anđela čuvara. Kaže: dokle ide to njegovo samoljublje? Očito smrt hiljada nedužnih civila i djece je zaista anđelska misija, strašno. A mi to najbolje znamo, znamo šta im je bio milosrdni anđeo, tako da... Nek vam svima, kaže, bude pri ruci debela hladovina, a i voda da se rasklade nogice i pivce da se rasklade organizam. Pravili se i pekmezi, bar kad budete na odmoru, Bigovci, navratite. Bilo bi divno, hvala vam puno.

muzika svira i ne da mira, kaže ova pjesmica. Ima to neke logike, pogotovo na današnji dan kad se obilježava Svjetski dan muzike. Za vas ne znam, ali život bez muzike nezamisliv. I uvijek, evo, kad se tako nešto pomene, čovjek treba da bude zahvalan prije svega zato što može da čuje. A onda zato što može da stvara i da uživa u muzici. Možda jedan od najuniverzalnijih jezika koji imamo, osim osmijeha i suza, koji cijeli svijet razumije. Ne moraš znati jezik, ne moraš znati riječi, ali ritam te ponese. Stotinu puta o muzici pričali koliko popravlja raspoloženje i koliko znači ona omiljena pjesma i... Sad u eri interneta svašta nešto novo se otkriva. Posljednjih godina naučnici sve više istražuju kako određene zvučne frekvencije utiču na ljudski organizam. Pa posebnu pažnju privukla ona frekvencija od 432 Hz, za koju su na početku istraživači tvrdili da ima bitne efekte na naš nervni sistem, onda i na nivo stresa, pa čak i na neke fiziološke parametre u tijelu. Naravno, na početku zvučalo smiješno i bila je, molim vas, ne bavite se glupostima, međutim... Onda rađene kliničke studije. Učestvovali pacijenti sa različitim zdravstvenim problemima i istraživači upoređivali efekat muzike podešene na 432 Hz i one standardne koja ima štim od 440. Dakle, mala je razlika, ali 15 do 20 minuta slušali istu muziku, dakle istu pjesmu, ali u dvije različite frekvencije. I rezultati... iznenađujući. Ona na 432 Hz dovela do smanjenja brzine rada srca, pada pritiska, sporijeg disanja. Većina slušalaca ove posebne frekvencije prijavila manji nivo napetosti, bolju koncentraciju i osjećaj mentalne jasnoće. I onda odlučili to da primijene na jednom od najgorih mjesta na svijetu, u zubarskoj ili stomatološkoj ordinaciji. U jednom eksperimentu pacijenti koji su prije vađenja zuba slušali muziku na 432 Hz imali značajno niži nivo hormona stresa u poređenju sa onim koji su slušali nešto drugo ili nisu slušali ništa. Dakle, uskoro muzika kao anestezija. Nisam sigurna da li bi pristala, ali eto, i takva su istraživanja. Mene ako pitate, Halid, Jay, Miroslav, mogu na bilo kojoj frekvenciji, ne pravim pitanje, i odmah i opuštaju i znače i pomažu. Pravim i vašu divnu razglednicu. Naš Zoran se javio iz Berlina. U sred Berlina kombi beogradskih tabli. Nema gdje nas nema, ljudi moji. Pozdrav iz Karlsruhea. Ono kad si zbog vremenskih neprilika prinuđen da pređeš sa vinskih destilata na južno voće, pa napravite koktel od južnog voća i vina, sigurno se nećete razočarati. Naša JJ sluša u Dubici, kaže, kad pričaš o očevima, u sjećanje mi se urezalo nešto kad sam imala 5 godina. Majka bila u bolnici, skoro sve vrijeme dok sam bila još mala, tako se dešavalo, a u gradu bio vašar. Sjedila i plakala, tata došao s posla i vidio me takvu i njemu oči pune suza i tad reče nešto što mi je ozarilo lice. Ustaj, malena, idemo na vašar da kupimo lutku i sladoled. Moje sreće, to se opisati ne može, držeći me za ruku, dao mi je nekako i utjehu, odšetali smo, nikad ljepši dan nisam imala. Uzeli lutkicu, lažni prstenčić i sad idu emocije, da. Kažem ja, ljudi često kažu mama je mama, ali tata isto tata, pogotovo za kćer. Ajmo dalje.

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

bez naslova. Nije bez naslova, naslov nam je bar u ovom krugu. Prvo toplotni talas, ljudi moji, čuli ste već, meteorolozi kažu Bosnu i Hercegovinu zahvatio prvi ozbiljni toplotni talas ovog ljeta, a temperature bi već danas mogle da dođu i do 37 stepeni. I upravo te visoke temperature ne utiču samo na neke svakodnevne aktivnosti, nego predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije, za hronične bolesnike, za djecu i trudnice. Znam da se 1000 puta o tome slušalo, ali imajte to uvijek na umu svake sekunde. Jer vrućine mogu značajno pogoršati zdravstveno stanje onih koji boluju od hroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnih i plućnih. Česti su problemi sa gušenjem kod asmatičara, padovi krvnog pritiska, ali i ozbiljne komplikacije kod ljudi koji su ranije imali moždani ili srčani udar. E sad, toplotna iscrpljenost i toplotni udar. Gdje je razlika? Toplotna iscrpljenost najčešće se manifestuje kao dehidratacija, umor, vrtoglavica, suva usta i pad koncentracije. Toplotni udar je ozbiljnije stanje koje može izazvati dezorijentaciju, glavobolju, gubitak svijesti i životno ugrožavajuće komplikacije. Dakle, bez pretjeranog izlaganja suncu i ako ikako moguće, bez napora. Ako već mora da se radi, a znam da su mnogi od vas baš radnici, onda se dodatno čuvajte i bar nemojte biti sami, da uvijek tu ima neko da može da priskoči u pomoć. Ono što je dodatni problem ljeti, visoke temperature, vreo asfalt, višesatno izlaganje suncu, uobičajene tegobe postanu košmar. Većina smatra da je ljeto odmor, uživanje na plaži, jes malo sutra. Ljudi koji pate od proširenih vena imaju strepnju od ovakvog vremena jer to im zaista narušava kvalitet života. Mnogi imaju problem sa otečenim nogama. Vene nisu vidljive na koži. U tome je problem jer to su one duboke vene. I sad se postavlja pitanje kako i šta raditi. Ogroman izazov za venski sistem su ovakve temperature. Spoljna temperatura raste, vene se prirodno šire da bismo mi regulisali svoju tjelesnu temperaturu i kod zdravih to prođe neprimjetno. Međutim, kod onih koji imaju probleme sa venama, situacija se pogorša. Usporava se povratak krvi iz nogu ka srcu i zato nam se dešava da noge budu teške ko olovo, naročito nakon završetka radnog dana. Pa oni listovi bole, pa ti ne znaš kud bi, ne možeš ni da ležiš, ni da sjediš. Pritisak je u njima, pa trne, pa pecka, pa bolni grčevi, pa ne možeš da spavaš, pa ne možeš ništa. Šta uraditi? Da biste olakšali svom venskom sistemu ove kritične dane, strogo izbjegavajte direktno sunce u najtoplijem dijelu dana, rashlađujte noge onom mlakom i hladnom vodom, pokušajte nekako da se opustite i noge malo podignete uz zid. I kretanje je lijek. Lagane šetnje su ključne jer mišići potkoljena tokom hoda funkcionišu kao prirodna pumpa koja nam ovu situaciju olakšava. Vrijeme liječenja nije važno. Može biti i ljeto i zima. Dakle, mit je da to treba da se radi samo zimi. Ako se mora, nemojte čekati. A šetnje naravno ujutru i uveče. Eto i to smo riješili. Vilja i Goran nam se javili iz Antalije. Oće na bloku zladno vino, kaže, piju u naše ime, baš vam hvala, nemojte samo pretjerati. Regensburg na vezi, to što sad govorite, ne radi se samo o muzici, nego zvučnoj frekvenciji preko bakrene posude. Nešto kao kad batom udarate u metalnu posudu. Često se koristi u pod navodnicima liječenju psihičkih oboljenja i drugih disfunkcija u organizmu. Imam takvu posudu kod kuće i često je koristim kad sam nervozan ili pod nekim pritiskom. Stara tibetanska metoda, da, tibetanske zdjele imaju oni kišni bubnjevi. Kao alternativne metode liječenja, mada za neke ozbiljnije probleme jasno je, ljekari ništa drugo, a onda mogu pomoćna sredstva uz put. Slavka nas je pozdravila iz Prnjavora. Naša Lidija, samo da vidimo gdje nas sluša, gdje ste rođeni moji, nedjelja dan za odmor, šetnju pored rijeke, bacanje kamenčića
i uživanje uz kolorit zelenila i miris lipe. Pozdrav za sve Bigovce širom svijeta iz moje oaze mira i blaženog spokoja. Kaže, a najbolji budilnik vam je pjetao u 5 sati iz daleke Švedske. Probudio nas jer nam stižu dragi u Veliku Goricu. Već 2 dana putuju, ajoj. Da se nađemo mi svi na ovim našim frekvencijama i zagrlja ide u Goricu.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo carska kobasica kilogram 10,99, lubenica kilogram 1 marka, papir za pečenje Kendo 30 metara 2,99, toalet papir troslojni Leni 10 komada 2,25, usisivač Vivax 150, muška majica kratki rukav 8,5 maraka. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

ne mogu da ne pitam kako ste, šta radite, kako ide ovaj dan. Evo ljudi, još malo će podne, taj sat od podne ćemo posvetiti sportu, a sad ono što sam obećala, to je priča o očevima. Ako imate sreće da su na planeti, ne čekajte. Međunarodni dan očeva u većini svijeta obilježava se svake godine treće nedelje u junu, dakle na današnji dan, a ne datum, i to u više od 50 zemalja svijeta. U pravoslavnih na ovim prostorima obilježava se na oce, dakle u decembru, u Hrvatskoj 19. marta. Kako god bilo, jasno je koji je značaj ovog praznika. Posvećen je očinstvu, jačanju porodičnih veza i slavljenju uloge i uticaju koje očevi imaju u društvu. Kažem, često to zaboravljamo, favorizujemo majke. Ja tako ne volim onu našu ružnu poslovicu koja kaže otac kolac, jer nije istinita. Ne možemo zbog manjine da sudimo većini. Slična varijanta i sa majkama, kao kad bismo rekli da su sve majke loše, jer neke iz ko zna kojih razloga, u koje ne želim da ulazim niti da osuđujem, svoje dijete ostavi. A eto, na današnji dan, taj dan očeva, jedna bar meni

Dirljiva priča. Jedan muškarac i njegova 46-godišnja kći, za čije postojanje nije znao veći dio svog života, danas slave zajedno. Kaže, ne daju da ih razočara činjenica da su toliko toga zajedničkog propustili. Gledat će samo budućnost, stvaranje novih uspomena i evo ovo vremena koliko im je ostalo. Čovjeku je 66 godina, a njegova kćer je finansijski savjetnik, dakle već formirana ličnost, ima i svoju porodicu. Više od 3 godine je čekala da stignu rezultati raznih testova i uspjela je da otkrije kojoj je otac. Decenijama, ali decenijama tražila. Rođena je prije vremena u vojnoj bazi u Njemačkoj, međutim u onoj krštenici u rodnom listu nikad nije bilo navedeno ime oca. E kad je imala 3 godine, biološka majka je dala na usvajanje. I obično kako to biva, sama upala u nasilnu vezu, pa svašta nešto se još tu izdešavalo. Uglavnom sad je uspjela da pronađe oca i evo, od danas pa nadalje bit će zajedno. Još je ljepše što je otkrila da ima još braće i sestara, njih 3, i jedni druge su prihvatili bez problema. Ako imate nekog da prihvatite, ne čekajte. Znam za more priča u kojima djeca iz prvog braka ili vanbračne veze ne mogu sa onom polu braćom i polu sestrama, što ljudi grehota. Djeca nisu ništa birala i nisu kriva, a divno imati braću i sestre. Pa znate šta vam je danas činiti? Izeta nam se javira iz Ljubljane, Dobro i Dragan slušaju na Jahorini, Nedžad je u Vitezu, Gagi je na Palama. Joj, joj. Tu je i naš Berislav iz Ljubuškog. Treba, kaže, da se istrpi do svetih apostola pa da se ide na godišnji odmor. Vruće jeste, u pravu si. Čuvajte se, evo, dijelim savjete kako tako nešto treba da se radi. Kad se prisjetim jedne zime, kad sam zaboravila rukavice koje je naravno mama isplela, kad smo izašli iz škole u drugoj smjeni, tata je naišao s posla. Nikad neću zaboraviti toplinu njegovih ruku koje su uzele moje da ih zagriju. Vjerujte, kad se prisjetim, isti osjećaj je kao prije 50 i nešto godina. Eto, to je apropo dana očeva. Veliki zagrlja ide u visoko.

0: Freak. Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kor kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći jack

Kad smo već kod opraštanja u 12 časova i 4 minute, obećala sam početak onog sportskog, u ovom slučaju fudbalskog sata. Znate da se Messi ove godine na svjetskom prvenstvu koje traje oprašta od reprezentativnog dresa Argentine, jer stigle godinice. A grad u Argentini, Cutralco, koji se nalazi u provinciji Neuquén, dobio je statu Lionela Messija koja je visoka 26 metara. I najveća je statua ovog argentinskog fudbalera na svijetu. Skulpturu kreirao lokalni umjetnik, postavljena je na nacionalnom putu 22 i prikazuje Messija kako kleči sa jednom rukom podignutom prema nebu, a drugu drži na srcu. Inače, ova opština saopštila da je otkrivanje najviše skulpture na svijetu Messiju istorijski dan za ovaj grad i da je statua koja odaje počast kapitenu argentinske fudbalske reprezentacije i svjetskom šampionu postala novi simbol grada. Naravno, očekuju turiste, a skulptura Messija u Argentini nadmašuje onu od 21 metra koja je podignuta u Kalkuti u Indiji, a srušena je prošlog mjeseca nakon što je procijenjeno da nije bezbjedna jer se ljuljala na vjetru. Koliko fudbal ljudima znači, imati kralja i kraljicu u svlačionici nakon utakmice dovoljno je neobična scena. Još čudnije kad njihova primarna nacionalna selekcija igra utakmicu 1200 km dalje. Na ovom svjetskom prvenstvu sve je moguće. Za reprezentaciju Curaçaa malo toga je normalno i obično. Ovo je mali karibski outsider uspio da iščupa remi protiv Ekvadora i tako osvoji svoj prvi istorijski bod na svjetskim prvenstvima. Ekvador je, ljudi, dominirao, ko je gledao meč zna, 27 udaraca prema golu, a lopta jednostavno neće pa neće u mrežu, šta da joj radimo. Glavni krimac je i golman Curaçaa koji je imao 15 nevjerovatnih odbrana, inače nastupa za američki Miami. Ova zemljica, ovo ostrvo ima 160.000 stanovnika, u prvom kolu poraženi su od Njemačke sa 7-1. A sad slave svoj nevjerovatni podvig i nakon utakmice došao šok koji je obišao svijet. Mnogi neutralni navijači bili izgubljeni šta holandska kraljevska porodica radi u svlačionici Curaçaa. Utakmicu su gledali sa kćerkom, ali ne vidim, ako možda i nisu poznavaoci fudbala, kako nisu poznavaoci istorije. Oni su službeni šefovi ovog karipskog ostrva jer kolonizacija. Tako da kraljevski par prati svoje kolonije koliko prati Holandiju, samo da se zna. Morala i to da vam ispričam sad, da vidimo šta ste pisali. Hazema pozdravlja iz Cazina, kaže: ova priča o djeci, sve zavisi kako ko postupi. Ja imam sina iz prvog braka, isto tako i suprug. Imamo dvoje zajedničke djece, a vole se i poštuju kao rođeni. To je ono što kažeš da je važno, da djeca znaju jedni druge i vole jedni druge. Da, to je ono što je ključno. Dragiša nam se javio iz Stockholma, kaže: u mladosti sam bio baraba i otac me stalno kritikovao. Tek kad dobiješ svoje dijete shvatiš o čemu je taj čovjek pričao. Očinska kritika je putokaz, a ne kolac ili motka kako mnogi vjeruju. Tačno tako. Neva nam se javila sa Ozrena. Tanjuša se javlja iz Michigana. Sad tek dođe ti meni na red. Slušam priče o tatama pa da i ja nešto dodam. Slušajući poruke slušalaca sjetih se scene iz prvog razreda. 8. mart, moja učiteljica, koja je dodam nekad i tati predavala u toj istoj školi, s nama pripremala malu priredbu za majke. Sve smo mi lijepo pripremili, radujemo se, mame stigle da vide dječicu, kad moje mame nema, ali stigao tata. Bilo je ono, Tanji stigao tata, pa se malo i smiju, a meni neprijatno. Ja nekako tiho izrecitovala svoju pjesmicu, samo da me nema. Kad se sve završilo, svako ide prema mami, nosi čestitku koju smo pravili na likovnom, a ja svoju nosim tati. Kako druga djeca ljube mame, tako ja tatu. A njemu osmijeh do neba, ponosan na prvenče. Ne sjećam se da su me poslije djeca zekila, jer za nekih 3 dana mama išla u porodilište, zato i nije mogla doći na priredbu. Eto, tako je bilo, pa je lijepo sjetiti se nekih stvari. Eto, ispisala sam roman. Neka, kad su ovako lijepe uspomene, hvala vam što to dijelite sa svim Bigovcima.

0: Otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 36. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
4: Iz core kataloga izdvajamo file tiskuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25. Začin kulinat 500 grama 2,85. Porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95. Rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.

Evo mene opet, 12:22, neko me je pitao za granične prelaze. Sad ćemo da provjerimo. Gradiška, Kladuša, Izačić, Brod, Zubci, Prisika, Bijača, Doljani, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim se čeka pola sata. Napominjem da postoje one kamere i da možete u realnom vremenu vidjeti kako je stanje na svim granicama. A ono što je važno kad vozimo ljudi jeste da postavimo granice sami sebi. U onim hladnim mjesecima zbog klizavih kolovoza, zbog vremenskih uslova i nepažnje naravno udesi, u ovo ljetnje vrijeme isto tako. Pretoplo je, nervozni smo, ne pazimo, žurimo. A bolje stići sa zakašnjenjem nego ne stići nikada. Isto tako provjeriti svu onu opremu koja bi trebala da postoji u automobilu, pa su tu i oni sigurnosni trouglovi koji zaista znače i trebaju, a ne sjetimo se. Naročito kad, ne daj Bože, auto stane u krivini ili sve vi znate, samo neće niko to da ispoštuje. Sad u Evropi, konkretno u Španiji, bila je uvedena zamjena za taj klasični trougao, malo signalno LED svjetlo nazvano V16. Međutim, institucije Evropske unije odlučile da ovo ne može biti zamjena za trougao ni u jednom slučaju. Pravno je sporno, moralo bi mnogo šta da se dokazuje, jer tehnička pravila moraju da se ispoštuju i trebalo bi valjda da budu jedinstvena na svijetu, zato što ljudi danas putuju, puno lakše se stiže bilo gdje, iznajmljuju se vozila. Tako da, kogod bi koristio ovo V16 svjetlo umjesto onog trougla, može da bude kažnjen. Ako vozite po Evropi, da imate na umu. Uglavnom, svjetlo je zamišljeno kao bezbjednija alternativa trouglu upozorenja, jer vozač ne mora da izlazi iz vozila da upozori ostale u saobraćaju da se nešto dešava. Ovo svjetlo funkcioniše tako što je kompaktno, punjivo, magnetno, dakle lampa koja se lako postavlja na metalne površine automobila, a preporučuje se postavljanje na krov zbog bolje vidljivosti. Trepćuće narandžasto svjetlo koje upozorava ostale učesnike u saobraćaju na zaustavljeno vozilo ili nesreću. Kažu, vidljivo je 1 km u svim pravcima, dakle onih 360 stepeni Jelene Brošić, što povećava bezbjednost posebno na magistralama i autoputevima. Ima ugrađen geolokacijski sistem, pa nadležne službe lakše mogu da vas pronađu na mapama i stignu do vas. Šalje signal svakih 100 sekundi, a prestaje jedino kad ga ugasite. Sad, zašto im je ovo sporno i zašto, ako je bolja varijanta, a i meni se čini, ako je nešto na krovu, lakše ćeš ga vidjeti nego ono što je na zemlji, jer mi čovjeka udarimo, ne vidimo ga, ne. Sad, vjerovatno ne mogu da se dogovore ko će proizvoditi i naplaćivati kako

ima li novca, jesi siguran na putu, hoćeš li sresti koga ne treba, napraviš svoje i uživaš. Naš Azra se javila iz vruće Tuzle, kaže, Panonska jezera su prepuna, a ja u hladovini stana. Kafa, cigareta, muzika sa biga. Otac je mnogo puta bolji od majke. Ne mislim ja da je majka loša, ali ljubav između oca i kćerke stvarno zna biti prejaka. Imam divnu majku, ali emocija prema ocu je veća nego prema njoj. Toplina pogleda mog oca jednostavno raznježi i daje mi snagu. Mada ljudi živjeli nam i očevi i majke. Ovo ćemo morati ostaviti za sutra jer danas nema muzičkih. Azra, tako da, da me mudri ne bi pronašao i priprijetio mi, podsjetite me sutra na pjesmu, znam da vi volite slušati Brkane. Elzina nam se javila iz Ključa, naša Dina iz Bugojna. Pozdrav idu u Tuzlu, kaže, muzika je život, a big je posebna priča. Svijet bez muzike bio bi čisti promašaj. Da, naša Suada pozdravlja iz Kladuše. Javila nam se naša Goca. Ako se ne varam, u Dobrljinu smo, savjeta naslušao u Njemačkoj i Čiro je u Sloveniji.

0: bonus.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
6: Tradicija restoran, enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.
7: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: Znavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
3: Bazeni na naduvavanje.
2: Dječje igraonice.
3: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
2: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.

0: poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i jorganima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći jackpot.

0: ko to tamo pjeva i svira, to već znate.
1: Big.
0: Da potvrdimo još jednom, big. Uživancija u muzici koja danas obilježava svoj svjetski dan i pomenuli smo i kad mi odemo, a uskoro ćemo, priznajem, ostaće vam sjajna muzika u kojoj uživate do jutra. Onda je tu književnost, ovakvi vrući dani idealni, da se malo čita ili može i film, zašto da ne, pogleda se nešto što odgovara vašem žanru i vašem ukusu. Neki vole da posjete i muzeje, međutim, u ovom svijetu vještačke inteligencije problematika. Svijet umjetnosti spremio se za revoluciju, danas u Los Angelesu otvoren Dataland, prvi muzej vještačke inteligencije na planeti. Od trenutka kad su ti generatori slika vođeni vještačkom inteligencijom preplavili internet, rasprava o tome da li je umjetnost koju stvara vještačka inteligencija prava, ni dan danas ne jenjava, naravno da nije. Kritičari tvrde da ako mašina radi sav posao na osnovu jednostavnog tekstualnog upita, odnosno prompta kako se to zove, tu nema ni traga od ljudske vještine, pa samim tim ni od umjetničkog djela. Međutim, branioci umjetnosti koju stvara vještačka inteligencija ne odustaju, uporno ističu da je ovo savremeni alat, baš kao što su to nekad bili fotoaparat ili računar, jest al malo sutra. Uglavnom, svaki veliki tehnološki iskorak u umjetnosti uvijek dočekan skepticizmom da bi na kraju bio prihvaćen kao legitiman kreativni medij. Pa više izbora nema, čini mi se. Google se, kao što vidite, definisao, otvaraju ovakav muzej. Ostaje samo pitanje, kad se takve slike prije svega počnu prodavati, čija je zarada? Onog koji je stvorio vještačku inteligenciju, onoga koju je upotrijebio, pa šta ćemo tu sa onim krađama gdje kažeš, aha, vidiš da je ovo isto kao ono što sam ja radio, samo malo dotjerano. Inače, ova izložba predstavlja, kažu, pravu poslasticu. Pokreće model vještačke inteligencije treniran na ogromnom skupu podataka o prirodnom svijetu. Sad da vas ne davim tehničkim detaljima, vjerovatno vam ništa neće značiti kao ni meni. Uglavnom, oduzet će nam, eto, još jednu ljudsku dimenziju, a to je mogućnost da stvaramo. Doduše, sami smo mi to sebi uradili puno prije vještačke inteligencije, kad smo počeli da rušimo sve oko sebe, a nismo zato stvoreni. Tužna priča, a nedjelja je, nećemo. Pozdravit ćemo naše pleme Petrovića koje nas sluša u Crnoj Gori. Naša Zora se javila iz Stanara. Tu nam je i Miroslava u Švajcarskoj. Veliki pozdrav ide vama i Niku. Muzičkih nema, tako da ćemo to ostaviti za sutra. Drago nas sluša u Šipovu, naša Rada je u Barajevu. Vi ne odustajete. Steve pozdravlja iz Makedonije, pa se onda u okolini Banja Luke pravila lijena pital sa kokosom. Ja uzela recept, pravo da vam kažem, djeluje fenomenalno. Majka je majka, ali ja sam više težila ocu. Kad je otišao, ko da se srušio svijet i danas mi je teško. Eto da se zna, naša Adevija iz Aleksandrovca. Medina nas je pozdravila iz toplog Bugojna, ovo smo riješili, ne može muzička. Kaže, baš ti hvala što si mi izazvala osmijeh na lice, nisam nešto jutros okej, okay, ali kad reče ko Jelena Bročić za 360 stepeni, morala sam se nasmijati, kaže naša Jaca iz Laktaša. A zato sam tu, da vas ponekad i nasmijem. Bajza pozdravlja iz Treviza, Mile iz Koprivne, Stojanka je u Trošeljima, davno je ona pisala i sama kaže, danas je svjetski dan muzike, dan kad slavimo jezik koji ne poznaje granice. Muzika nije samo zabava, nego je lijek. Molitva u tonovima i prečica do izvora. Kad utišamo buku i tonu buku uma i prepustimo se svetim melodijama, pojcima, zvucima prirode, zavisi ko šta voli, mi usklađujemo unutrašnju frekvenciju sa frekvencijom ljubavi i mira. Neka naš današnji dan bude u ritmu zahvalnosti, a ti nam dobrodošla. Hvala Stojanče za ovu sjajnu poruku i to je istina. Eto, pomenuli smo i te ljekovite frekvencije, kao da sam znala. O čemu ćete pisati, a i vi, šta ću ja da kažem. Još malo sviramo, ljudi, pa se pozdravljamo sam u sobi u dalekom svijetu.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Šemohan.
2: Ova nedjelja počela sa suncem, međutim drugi dio dana donosi postepeno na oblačenje koje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Temperature od 29 pa do 37 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 69 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 28 u Sarajevu, 30 u Zenici i Doboju, 31 stepen u Prijedoru i Tuzli, 32 u Bijeljini, 34 izmjereno u Neumu i Trebinju, a najtopliji Mostar sa 35. Sutra ponedjeljak 22. juni sunčan uz umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana opet ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 14 do 22, a dnevne od 29 pa do 37 stepeni. Slično vrijeme jutorak, srijedu i četvrtak. Dakle, jutra sunčana, a popodne pljuskovi, ponegdje moguća i grmljavina, temperature oko 37 stepeni. Nažalost, visoke temperature i ljudska nepažnja u ljetnim danima dovode do povećanja broja požara. Za protekla 24 časa samo u Sjevernoj Makedoniji vatrogasci su ih ugasili 9, međutim jedna velika i uporna vatra i dalje predstavlja značajan izazov u opštini Aračinovo, gdje se požar neprestano širi prijeteći lokalnim kućama. Vatrogasna služba grada Korinta uspješno lokalizovala požar koji je izbio u ranim jutarnjim satima u oblasti Lutraki na Peloponezu u Grčkoj i gdje su svi oni za koje nema izvještaja. Nadležne institucije ponovile apel građanima širom regiona pozivajući na pojačan oprez, posebno upozoravajući da se ne pali vatra na otvorenom prostoru u ovim uslovima visokih temperatura i u područjima sa suvom vegetacijom. Svaka iskra može izazvati katastrofu. Zato je naša odgovornost ono što je ključno u ovakvim trenucima, da se sačuva i priroda, ali i imovina i posebno životi vatrogasaca.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo otkušteni pileći batak sa karabatkom kilogram 5,99, dinjak kilogram 2,99, sitni sir pađeni 500 grama 3,19, kafa do čekuša Mingos 400 grama, 8,5 maraka pegla Vivax 36,50, ženska majica kratki rukav 10,95. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz core kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Najveći

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: Najveći

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
3: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo domaći čvarci Apetito 250 grama 4,50, ledolete Kakao Ledo 800 grama 8,99, sladoled vanilija Bourbon Ledo 2 litra 8,99, kupka bijeli mošus Malicija litar 4,50, čaše 6 komada 3,99, rebrsti kofer ABS M više boja 29,50. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
5: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.

0: Supernova.
1: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: bonus.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću.
1: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo banana kilogram 1,95, Mila maslac 250 grama 3,95, Om Cafe Rio Kafa 500 grama 12,50. Vaš Konzum.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2,99. Svinski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
5: Iz kod kataloga izdvajamo mlijeko Moja Kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: te 20 do 50% na svim baštenskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Tokom mundijala uplati minimalno 10 km na svoj Mbet nalog, jer možeš da osvojiš PlayStation 5, LED TV, projektor i druge sjajne nagrade. Svaka uplata povećava šansu za dobitak. Mbet uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
4: Najveći

0: treću. Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10.45, Ariel deterđent 80 pranja 19.95, preti slonac 6 litara 89.95. Vidimo se, vaš Konzum.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
0: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25. Začin kulinat 500 grama 2,85. Porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95. Rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Garnier i Centar Ivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na CEM društvenim mrežama.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online. A

0: gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053...

0: i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: stvar, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i jorganima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Telekom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.